Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 3. Чрез спомени и благотворение живите могат да помагат на покойниците. Както умрелите праведници, ръководени от любов, могат да помагат на нас живите, тъй и ние живите можем да помагаме на мъртвите. Как именно? Чрез заупокойни литургии, чрез панихиди, чрез лични молитви и чрез щедри милостини, извършвани с любов за починалите. Много важен елемент в случая е любовта. Тя ни е свързвала с покойниците, докато те са били сред нас. Тя може да ни свързва с тях и след смъртта им, защото любовта не умира с човека. По думите на свети апостол Павел, любовта никога не отпада. Какво значи тук думата «никога»? Много добре изяснява блажените Офилакт, като пише: любовта не се прекъсва, не се пресича от смъртта, никога не се прекратява, но продължава и в задгробния свят. Другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, съгласно казаното от свети апостол Павел, а любовта ще пребъдва постоянно и вечно. Защото по думите на блажените Офилакт, ако пророчествата и езиците съществуват за по-успешно приемане на вярата, то след нейното разпространение навсякъде, те като излишни, ще се прекратят и в сегашния и особено в бъдещия живот. Любовта никога няма да изчезне, понеже тя е нужна както в този временен живот, така още повече и в бъдещия. Веднъж придобита, тя остава неизменно качество на истинския християнин. С нея той е и тук щастлив, а особено и безкрайно ще се чувства щастлив с нея в отвъдния свят, дето няма да я помрачават вече никаква омраза, злоба и вражда. Затова християнинът трябва на всяка цена да я внедри в себе си още тук, за да я има и там. Та тъкмо тя ще му бъде радостта отвъд, дето му предстои да срещне самия извор на любовта – Бога. Иначе, няма ли любов, човекът е загубен. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, говори Христос, ако любов имате помежду си. Тази любов е белег на истинските Христови последователи не само тук на земята, но и на небето. Тя е раят на блажените души. Истинската, безкорисната любов е толкова голяма сила, че чрез Бога, който сам е любов, тя премахва като че ли границите между живота и смъртта и се излива както от преминалите отвъд праведници върху останалите живи люди, така и от любещите жители на земята върху обичните им покойници. Човек умира телом, но любовта му не умира, защото тя е качество на душата му и е безсмъртна като нея. Любовта е по-силна от смъртта. Преградата на смъртта не е пречка да се обичат живи и мъртви, да си помагат едни на други и дори живите да измолват при известни условия прошка за починалите свои близки. Някои ще кажат, че тия разсъждения, колкото и утешителни, са човешки и че в свещеното писание нямало основание за надеждата живите да измолват прошка за покойниците. Това не е вярно. Има такива основания. Още в Стария Завет са се правили помени за покойниците. За това ще говорим по-нататък. А в Новия Завет сам Господ Иисус Христос заявява: всеки грях и хула ще се прости на човеците, и ако някой каже дума против Сина човечески, ще му се прости. Но ако каже против Духа Святаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят. Как се прощават грехове в този свят е ясно, чрез лично измолване на прошка, чрез лично покаяние и изповед. Но как се прощават греховете в онзи свят не е обяснено, а само е загатнато. От загатването обаче ясно следва, че има такива грехове, които може да се простят и след смъртта на човека. И понеже в задгробния свят личното покаяние не е вече действено, остава да се приеме, че прошка се дава на покойниците по молитвите на живите за тях, отправени към Пресвета Богородица и другите светии, като посредници за тях пред единствения по същество ходатай Иисус Христос, за когото свети апостол Йоан Богослов пише: ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай Иисуса Христа праведника, и Той е умилостивение за нашите грехове. Какво означава, че Иисус Христос ходатайствува за нас? Според блажените Офилакт, това означава, че и след като е извършил изкупителното си дело, като е пролял кръвта си за нас, Спасителят продължава да проявява към нас любовта си. Макар и да е изпълнил домостроителството си по плът, Той не е прекратил човеколюбивото си отношение към нас. С ходатайстването си за нас, Спасителят проявява безкрайната си любов към нас. Любов, която започва за нас в този свят, но продължава във вечността. Бог Отец е предал целия съд на Сина. Нима Синът ще осъди тук отъй на вечни мъки уния, за които е претърпял доброволно жестоки мъки на Голгота? Нима Той не ще избави с ходатайството си пред Отца от вечна смърт уния, заради които е претърпял кръстна смърт, стига да види в тях истински наченки на покаяние? Нима ще погуби уния, които е дошъл да спаси? Не, няма да ги погуби, щом те не са стигнали до неразкаяност и ожесточеност. На оня свят ще се простят много грехове. Само хулата против Светия Дух няма да се прости. А хулата против Светия Дух се състои в дръзкото, демонично противене на Бога, в отричането на явните божествени истини, в ожесточената връжда против всичко свято, както и в пълното отчаяние. За демоните няма прошка поради неразкаяността им. Тъй и за похулилите духа на благодатта няма прошка ни в този свят, щом не са се покаяли тук, нито в отвъдния свят, дето вече не могат да се каят. Но за всички останали грешници, които са поставили начало на истинско покаяние, докато са били живи, има надежда за спасение поради молитвите на Светата Църква и поради милостините, извършвани за покойниците. Христовата църква още от апостолско време се е молила за прощаване на греховете на вярващите покойници. Тя е вършила и върши това, защото е убедена в ползата от молитвите и милостините за тях. Синаксара на Месопусна събота, когато се извършва тъй наречената Вселенска задушница, четем, че голяма полза принасят на покойниците извършваните за тях молитви, литургии и милостини. Това е дошло по предание от светите апостоли, съгласно свидетелството на свети Дионисий Ареопагит. За потвърждение на ползата от заупокойните молитви, в Синаксара са приведени няколко житийни разказа. Свети Макарий Велики намерил на пътя череп на отдавна умрял идолопоклонник. Той запитал черепа дали обитателите на ада изпитват някакво чувство на отеха и чул отговора: «Да, те чувстват голяма отеха, когато ти, отче, се молиш за тях». През 9 век благочестивата царица Теодора избавила от мястото на вечните мъки покойния си мъж Теофил, известен като иконоборец, чрез молитвите на множество свети мъже и изповедници. Колко повече за православни християни, които до края на живота си не са отстъпили от вярата, но са починали с грехове, за които не са се покаяли, е възможно да се измоли от Бога облегчаване на задгробната им участ и вечно спасение. Защо да считаме трудно и невъзможно да изпросваме за починалите прошка на греховете им, щом сам Господ Иисус Христос чрез Своя кръст отвори пътя за освобождаване от ада на ония грешници, които са повярвали в Него и са го изповядали в преизподнята като Спасител? Как и кога е станало това, изяснява свети апостол Петър, като пише: «Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух, с който Той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмница», т.е. в ада. От тия стихове се вижда, че Божията грижа обхваща всички – евреи и езичници, както това добре тълкува епископ Михаил. От ада са били изведени от Христа старозаветните праведници, носещи в сърцата си предварителната вяра в Него, дългоочаквания Месия, както и всички било то езичници или евреи, които приели възвестената им в ада от Христа истина за изкуплението. Добре е подчертал това монах Митрофан с думите: «Христос е победил ада и извел от него всички, които очаквали Неговото идване. Както тогава, така и сега Той е властен да извежда грешници от ада, ако те се, разбира се, достойни за това. Стига само да има някакво основание, Бог желая да спаси грешника, както сам за себе си свидетелствува: „Не искам аз смъртта на грешника“. Повод за спасяването на нашите покойници, намиращи се в мрак отвъд, може да бъде нашата усърдна молитва за тях, както и за упокойните литургии и милостините, вършени в тях на памет. Ето тази чиста, тази богоугодна любов към починалите действително може да им помогне. В свещеното писание има много указания за такава застъпническа молитва. Иисус Христос простил греховете на разслабения поради вярата и молбата на близките му. Като видя вярата им, Иисус каза на разслабения: «Чедо, прощават ти се греховете. Заради молитвата на Капернаумския царедворец, Спасителят изцерил сина му. По молбата на Хананейката Господ изгонил беса от дъщеря й. А в притчата за безплодната смоковница направо е разрешен важният въпрос за застъпническата молитва. Там ясно е показано, че заради ходатайството на едни Бог търпи други. Макар че години наред смоковницата не давала плодове и подлежала на отсичане, Господарят е оставил още за известно време по ходатайството на своя верен слуга. Молете се един за друг, съветва свети апостол Яков. Което важи за молитвените отношения между живи, това важи и за молитвените отношения между живи и мъртви, защото за Бога всички са живи. Свети Йоан Богослов учи: ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли, и Бог ще даде живот нему, сиреч на оногова, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт. Не за него казвам да се моли. Тези думи напомнят Христовата мисъл за разликата между простими и непростими грехове. Всеки грях и хула ще се прости на човеците, и ако някой каже дума против сина човечески, ще му се прости. Но ако каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят. Измолване милост за покойниците е възможно само благодарение на ходатайството на вечния ходатай, Исус Христос. Личното покаяние в този живот, докато сме още по пътя към съдилището, е, разбира се, най-сигурният начин за спасение. Но и при липса на достатъчна разкаяност, Божията прошка действа, подтиквана към милост, казано по-човешки от нашите молитви и нашата дейна любов към покойниците. Стига те да не са съгрешили смъртно и да не са си отишли от тук без поне някакви наченки на покаяние. Какво означава всичко това с оглед на въпроса, който разглеждаме? Както един добър християнин може да измоли прошка за друг, който е съгрешил и не е стигнал още до истинско покаяние, да и един дълбоко опечален християнин, особено ако сам се стреми към праведност и ръководен от искрена любов, може да измоли, заради безценната света безкръвна Христова жертва, с усърдни моления и милостини към нуждаещите се, прошка за съгрешилите не със смъртни грехове свои покойници. Бог зачита любовта на хората. Той може и сам да прости, но се радва, когато вижда как вярващите в него се стараят да следват заповедта му. Обичайте се един друг. Бог изпълнява желанията на любещите го. Той като че ли им казва: понеже вие изпълнявате моята воля, и аз ще изпълня вашата. Ползата от молитвите за починалите е двояка, и за нас, и за тях. Ето в що се състои ползата за нас. Първо, молитвите за умрелите доставят спасение за живите, защото насочват душата към небесното и отклоняват от временното, суетното. Молитвите изпълват сърцето с заповяданото помнене на смъртта и с това го предпазват от зло. Те дават сила на човека да се въздържа от произволни грехове. Такъв човек е пълен с надежда за радостна среща с близките на сърцето му, за спасението на които той е извършил всичко зависещо от него. Второ, когато се молим усърдно за скъпите си покойници или раздаваме милостини за тях, ние вършим безспорно едно дело на любов. А любовта според Словото Божие и духовния опит ни освещава и приближава до Бога. Защото казано е: Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. Усъвършенстващият се в любовта към ближните, билите живи, билите мъртви, ще направи душата си добродетелна, поради което ще има дразновение в съдния ден. Ползата пък за покойниците от нашите молитви и милостини за тях се състои в следното. Любвеобилните молитви и милостини за покойниците безспорно се отразяват благотворно върху душите им, щом се извършват с вяра и любов във всеблагия Бог. Това, че такива молитви и милостини са угодни Богу, се вижда от следните текстове, срещани още в Стария Завет. Първо, в книгата Вид четем: милостинята избавя от смърт и не допуска да се слезе в тъмата. Раздава и хлябовете си при гроба на праведните. Тук, по мнението на сведущите, свещеното писание нарежда при погребението или когато се прави помен за покойника, да се поставя трапеза за бедните, да се молят за душата на новопреставилия се. Този обичай е минал от Старозаветната църква в Новозаветната и се спазва до ден днешен. Второ, Словото Божие се считат за наказани ония мъртъвци, заради които не се разчупва хляб в жалейно време, нито се подава утешна чаша. Трето, Исус, син Сирахов, пише: «Милост за даване да имаш към всеки живеещ, но и умрелия не лишавай от милост». Тоест, моли се за него и раздавай за него милостиня. В новозаветната епоха е продължена тази насока на грижа за покойниците. Още в първата апостолска литургия, съставена от свети апостол Яков, се съдържат молитви за починалите с вяра. Там четем: Господи Боже на духовете и на всяка плът, помени онези православни, които ние поменахме и които не сме поменали, начевайки от праведния Авел до днес. Сам ги упокой в селенията на живите, в Твоето царство, сред красотите на рая, в лоното на светите наши отци Авраам, Исаак и Яков, откъдето се отдалечила всяка болест, печал и въздишка, дето сияе светлината на Твоето лице. От Якововата литургия молитвите за покойниците са преминали във Василиевата и в Златоустовата литургии. В тях, главно на три места, се съдържат моления за починалите в Светата православна вяра. Първо на Проскомидията. След изваждане деветте частици за различните чинове светци и множество частици за поменаваните живи се казва: памет и за опрощаване греховете на благочестивите православни патриарси, на православните и благочестиви владетели, на блажените създатели на този свети храм или на тази света обител. После се поминават поименно и всички записани за упокой православни християни, като за всяко име се изважда отделна частичка и се поставя в долния край на дискуса. Това проскомедийно поминаване на покойниците завършва с молитвата: помени, Господи човеколюбче, и всички православни наши отци и братя, починали с надежда за възкресението, за вечен живот и за общението с Тебе. Второ. На сугубата ектения четем: още се молим за блажените и преснопаметни, незабравими светейши православни патриарси, за благочестивите владетели, за създателите на този свети храм или на тази света обител и за всички починали православни отци и братя, които лежат погребани тук и навсякъде. Трето. На достойно ест свещенослужителят тайно се моли: помени, Господи, всички починали с надежда във възкресението и вечния живот и ги упокой там, дето сияе светлината на Твоето лице. Към Светата литургия, ако тя е за упокойна, се прибавят особени прошения за починалите православни християни. Обединеното усилено моление на всички присъстващи като някаква могъща вълна стига до бреговете на вечността и измолва от Бога очистване греховете на починалите православни християни. Как да не бъде чута такава молитва, когато тя се въздига на непоклатима основа, на най-могъщото средство за очистване на греховете, безкръвната жертва, принасяна за греховете на всички, следователно и за починалите, тъй като и те са членове на Христовата църква. Пребъдващите тук на земята, както и отминалите в задгробния свят, всички вярващи в Христа имат Него самия за свой ходатай пред Бога, съгласно свидетелството на свети апостол Павел. Един е Бог, един е ходатай между Бога и човеците, човекът Христос и Исус. Той е ходатай пред Бога за всички, които са му верни. Той е жертвата и първосвещеникът, неговата безценна кръв, пролята за грешните човеци, нестихващо вика към Бога Отца за милост. Той ни е примирил с Бога и ни е изкупил от всякакъв грях, като му е принесъл на кръста за умилостивителна жертва самия себе си, собствените си тяло и кръв. В таинството Евхаристия и до сега се принася Богу все тази умилостивителна жертва, преломява се все същото пречисто тяло на нашия изкупител за живота на света и сега се пролива все същата пречиста негова кръв за прошка на греховете. Христос за това и умря, и възкръсна, и оживя, за да господарува и над мъртви, и над живи. Има сектанти, които без да знаят всички тези подробности, свързани със Святата Евхаристия, като чуят, че на светия дискус около светия агнец се поставят частици, изваждани за живи и за покойници, мислят, че с тия частици се причастяват вярващите. Една такава сектантка, която заявяваше, че е православна, на моя въпрос защо тогава не се причастява в православните храмове, отговори последния начин: защото не искам да се причастявам с мъртви души. Тая клевета, че в православните храмове вярващите уж се причастявали с частиците, изваждани за покойници, е измислена, за да отчуждава от светото православие. Тя има отколешен происход и се шири и до днес. Но ето какво четем в едно литургическо съчинение: Частиците, представляващи членовете на църквата, се изваждат не за наше причастяване, но като знак за общението им с Господа и помежду им. Тези частици не представляват очистителна жертва. Такава жертва са само тялото и кръвта на Богочовека Иисуса Христа, принесени на кръста и сега принасени на Святия престол под вида на хляб и вино за очистване греховете на целия свят. Частиците пък изобразяват онези люде, заради които те се принасят. Те не се пресъществяват в тяло Господне и не се дават на хората при причастяването им. Тези частици едва след причастяването се сипват в светата чашата чрез това: първо, светиите да получат най-тясно единение с Бога, а заедно с това и по-голяма слава и радост на небесата, и второ, живите и мъртвите, умити от пречистата кръв на Божия Син, да получат прошка за греховете си и да наследят вечен живот, който показват и думите на свещеника, съпровождащи това действие: умий, Господи, греховете на поменатите тук с Твоята пречиста кръв. За измолване на милост за покойниците Светата Църква е определила да се извършват за упокойни литургии всеки съботен ден. Събота означава покой. Съботите са посветени на всички свети и намерили вечен покой в Бога, както и на умрелите обикновени вярващи, нуждаещи се от вечен покой. За особено усърдно поминаване на покойниците са установени и тъй наречените задушници. Това са определени съботни дни в годината, отредени за заупокойни литургии, за панихиди и за посещение на гробовете. Най-важните уставни задушници са две – Месопусната в събота преди Месопусната неделя и Светотроицката в събота преди Великия празник Петдесетница. Светата църква е определила Месопусната задушница за поминаване на всички от Адама до днес починали в благочестие и в правилна, православна вяра наши праотци, отци и братия. Всички, които е вода потопила, война е погубила, земетръс се унищожил, убийци са затрили, огън е изгорил. Ония, които са станали храна на зверовете, на птици и гадини, погинали са от мълния и измръзнали от студ. Всички внезапно умрели и останали без законно погребение. Месопусната задушница е свързана с евангелското повествование за страшния съд, което се чете на следващия ден – Месопусна неделя. Понеже живи и мъртви ще застанат пред страшния Христов съд и ще имат нужда от Божията милост, то на тази задушница се цели, чрез добротворство и заупокойни молитви, да се омекоти присъдата, която има да произнесе всеправедният съдия над живи и мъртви. Тази задушница стои под знака на надеждата, че ще се получи милост за проявената милост. Най-добрата милост към своите близки покойници, не успели да принесат плодове на покаяние, проявява онзи, който се моли за тях и в тяхна памет благотвори. Христос приема проявената към ближните милост като проявена към самия Него. Втората главна задушница, Светотроицката, също чества паметта на всички от века починали благочестиви християни, отци и братя наши. На този ден църквата се моли: въдвори Исусе като благосклонен Бог, вселенията на избраниците и в страната на живите, благочестиво починалите, които си приел. Озари ги с незалязващата светлина и ги удостои с Твоята небесна радост. Основните мисли в заупокойните песнопения са: опрощение на греховете, избавени от вечните адски мъки и удостояване душите на починалите във вяра с вечно спасение. В една от стихирите се приканват всички към духовно отрезвяване със следните думи: всички живи, елате ужасени пред гробовете, погледнете и вижте лъжовността на света. Къде е сега красотата на телата и славата на богатите? Къде е надменността на гордите? Всичко е суета. Затова нека се молим на Спасителя, заради великата си милост, упокой, Господи, уния, които си избрал измежду смъртните. На Великата вечерня в неделя Петдесетница коленопреклонно се четат молитви за живи и покойници, за всички братя по вяра и сродници по плът, като се изповядва истината, че Бог е, който въвежда в ада и извежда от него, който свързва в немощ и освобождава в сила, че Той е, който благоволява да приеме в този велик празник молитвите ни за задържаните в преизподнята и ни дава великата надежда да дари освобождение на обвързаните от своите скверни дела. Накрая се казва: приеми, Владико, нашите молитви и упокой душите на починалите с надежда на Тебе в страната на живите, в Царството Небесно, в рая на сладостта. като възкресиш и телата ни в деня, който си определил според Твоите свети и нелъжовни обещания. За нас, Твоите раби, които напущаме телата, няма смърт, но минаваме от най-големи скърби към най-големи радости. Ако нещо сме ти съгрешили, бъди милостив към нас и към тях, умрелите, защото пред Тебе нито един човек не е чист от сквернота, дори само един ден да е живел на земята. Само Ти, явилият се на земята Господ наш Иисус Христос, си единствен безгрешен и чрез Тебе всички, и живи и мъртви, се надяваме да получим милост и прошка на греховете. Освен тези две най-главни задушници, по църковен устав се предвиждат особени за упокойни служби на втората, третата и четвъртата съботи от Великия пост. В Българската православна църква е влязла в практиката и тъй наречената Архангелова задушница – съботата преди Архангелов ден. На нея съответствува установената в Руската православна църква Димитриевска задушница – съботата преди Димитров ден, в памет на падналите по бойните полета войници. По време на всички тия задушници църквата измолва от Бога за преселените в отвъдния свят души на православни християни вечен покой подир техните многобройни земни трудове, грижи, тревоги и борби. Тук възниква един голям въпрос. Как могат умрелите в грехове и отминалите отвъд с недостатъчно покаяние души да станат годни да получат Божията прошка и благодат и да се радват на нея? Свети Ефрем Сирин изяснява с примери и сравнения нашия въпрос, като казва: «Подаянията, правени от живите, помагат на мъртвите. Не сте ли забелязали, че когато зрее живото вино на лозето, т.е. гроздето, и мъртвото вино кипи в глиняния съд? И ако издаващите тежък дъх луковици проявяват усещане, защото докато едни растат в полето, други дават израстъци у дома, то не толкова сли повече трябва да усещат умрелите, бидейки живи духом, когато се извършва за тях помен?» Смисълът на свети Ефремовото сравнение е следният. Както божественият животворен закон се проявява и в живата луковица, заровена в полето, и в мъртвата, която е останала в къщи, тъй че и едната и другата дават издънки, така и в духовния живот Господ действа животворно и сред живите, и сред мъртвите. На нашите заупокойни молитви се действа Божието милосърдие. Макар че е казано: «На човеците е отредено да умрат един път, а след това съд», този съд обаче не е окончателен, а временен. Окончателният, както вече изтъкнахме, ще се извърши при Второто Христово пришествие. До тогава има още време за проявяване на Божията милост над много грешници и над много грехове. За свети Серафим Саровски се разказва, че с молитвата си е извличал от ада някои нещастни души на православни християни и ги е спасявал. Някои, въз основа на Христовия разказ за богаташ и бедния Лазар, отричат възможността да се окаже спасителна помощ на умрелите в грехове покойници. Тяхната обосновка е следната. Богаташът моли Авраама да прати Лазаря да разкваси малко устата му с намокрения си във вода пръст, но чува отговора: «Между нас и вас зее голяма пропаст, та уния, които искат да преминат от тук при вас, да не могат, тъй също и оттам към нас да не преминават». Значи, казват скептиците, не е възможно да се окаже каквато и да е помощ на попадналите веднъж в ада грешници. Ала това заключение не е правилно. Какво казва Авраам? «Ония, които искат да преминат». Той не говори, че не могат да преминат ония, които заради горещите за упокойни молитви за тях, сам Христос, по силата на любовта си, иска да изведе от ада. Авраам само казва, че не може да излезе този, който сам иска. След смъртта няма покаяние. Това означава, че никой не може сам да прескочи бездната, разделяща праведните от грешните. Може ли, например, някой, който стои пред голяма и дълбока река, а не знае да плува сам, без чужда помощ, без чужда лодка, да премине от единия бряг на другия? Не. Молитвите на църквата и молитвите на живите за мъртвите са онази лодка на любовта, която мнозина е превела в царството на вечната радост. Сам Господ Иисус Христос е първият, който слезе в ада, изведе оттам повярвалите в Него и ги преведе през непреодолимата пропаст, разделяща ада от рая. Думите на Авраам от разказа за богаташия бедния Лазар не са в противоречие с истината за извеждането от Христа на повярвалите в Него души от бездната на ада, защото ветхозаветният праведник говори, че ония, които сами искат, не могат да минат от ада в рая. Това биха искали дори мнозина богоотстъпници, мнозина хулители на Светия Дух, виждайки в какви ужасни мъки са попаднали в преизподнята. Това биха искали дори демоните, но напразно, защото в изпълнените им с богоборческа омраза сърца не може да проникне Божията спасяваща милост. Тъкмо в това се състои и великото нещастие на вечно осъдените, че едното желание на грешника да се освободи от ада не е в състояние да му помогне. Той е трябвало навреме да изпълни Христовия съвет. Придобийте си приятели с неправедно богатство, та кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища. Това ще рече, с богатството, което ви е дадено от Бога, за да благотворите и благодарите, и което вие неправедно и жестоко считате за свое и използвате само за себе си, с това неправедно богатство, чрез милостини и добри дела, си придобиете между бедните помощници в спасението, защото техните молитви могат да ви преведат през непроходимата пропаст между ада и рая. Бог е тъй наредил, че живите да оказват помощ на покойниците и чрез това сами да се усъвършенстват все повече и повече в любовта. Към живите ние можем да проявим любов чрез всякакъв вид милостиня, като нахраним гладния, напоим жадния, облечем бедния, приютим бездомния и прочие. Но как ще проявим такъв вид любов към мъртвите, когато те нямат нужда от това? Ето как. Когато ние в тяхна памет вършим на нуждаещите се ближни споменатите добрини, все едно, че ги правим на нашите скъпи покойници. Та нали и Спасителят не се нуждае ние да го нахраним, напоим, облечем и приютим? Но когато сторим всичко това в Негово име на бедните, които Той нарича Свои най-малки братия, Той го приема като сторено на Него самия. Една жена от село Цинга, дряно вкусанувала покойния си син, който й казал: «Майко, имаш толкова хубави пилета и нито едно не искаш да ми изпратиш». «Но как, сине, да ти го пратя?»

Мой забележителен сън, който предавам дословно с нейни думи. Сънувах покойната си сестра. Сочи ми своята кърпа на главата и казва: «Виж колко е скъсана. Дайте от мое име една нова кърпа за глава на руска Николчината. Тя е сирак. Има нужда от нова кърпа». Сутринта разказах на мама съня си. Тя веднага повика руска и даде нова кърпа за Бог да прости на сестра ми. Ето как можем да проявяваме дейна любов към нашите покойници. Вярна на Словото Божие, Светата Православна Църква от край време учи чедата си на дейна любов към мъртвите. Самата църква от своя страна, както видяхме, отправя множество усърдни молитви за отминалите отвъд души с цел да умилостиви Божията строга правда. За упокойните молитви започват още при издъхването на вярващия. Съдържанието на тия молитви се изгражда върху все една и съща основа, върху молбата да прости Бог волните и неволни прегрешения на починалия. А при погребението, което става под знака на усилени молитви за покойника, както и при следващите помени за него, се устройват поминални обеди и се раздава милостиня за неговата душа. Приемащите с благодарност милостинята отговарят с това молитвено пожелание за покойника – Бог да го прости, което не е нищо друго, освен най-кратка за упокойна молитвичка. Други казват: «Бог да всели душата му в селенията на праведниците». Трети благославят: «Бог да озари душата му със светлина и мир». И тъй нататък. Това са все молитвени пожелания за спасението на душата на починалия. Но с това не се свършва любвеобилното единение на живите с покойника. Близките на последния, ако са добри православни християни, се молят за него не само до 40-тия му ден, когато се определя временната му участ зад гроба, но и до края на живота си, както те самите лично, така и чрез църковните пастири. Те записват за упокой имената на своите починали близки, да свещениците да ги поминават на Светата Литургия по надлежния богослужебен ред. Един Бог знае кой в какво състояние е отвъд. Ако някои са добре оттатък и нямат нужда от нашата молитва, те ползва самите нас заради проявената дейна любов към починалите ближни. Ако пък те са зле, молитвата ни е от полза за тях. Тя им свети като свещичка в мрака на ада. Свети Серафим Саровски ни е завещал така да се молим за покойниците в частните си молитви. Упокой, Господи, душите на починалите Твои раби, нашите прадеди, отци и братя, които лежат тук погребани, и покойните православни християни по целия свят, и рабите си, имената на нашите близки. Дай им, Господи, царство небесно и участие в Твоя безкраен и блажен живот, и прости им, Господи, всеки волен и неволен грях. Може да казваме и следната молитва: Господи, Ти си взел върху себе си греховете на всички люди, за да приемеш всички ни в светлите селения на Царството Небесно. Ти, който си неизказана любов, вземи греховете и на моя починал близък, името. Прости беззаконията му и го удостои с радостта на спасението по великата си милост. Но като се молим така, не бива да забравяме, че за да имат молитвите ни сила пред Господа, ние трябва сами да се каем за греховете си, да поправяме поведението си и да се стараем да водим богоугоден живот. Защото е казано: голяма сила има усърдната молитва на праведника. На някой си, който искал най-напред да погребе баща си, а след това да тръгне след Христа, т.е. да започне истински духовен живот, Господ казал: «Върви след мене». Ето го единственото средство да помогнем на умрелите – да вървим след Христа, казва монах Митрофан. Ако не живеем с Христа, ако не дишаме Неговия благодатен въздух, да не мислим, че ще се подобри по нашите вяли молитви зад гробното състояние на покойниците. Пролога четем за блажения и праведен епископ Карп, че бил безкрайно предан на Бога, всеки ден служил света литургия и с обилни сълзи възнасял светата жертва за своите живи и покойни духовни чеда. Веднъж като се причастявал в светия олтар, чул следните думи: «Продължавай, епископе, да ми служиш, както си ми служил досега. Нозете ти да не се уморят и ръцете ти да не отслабнат. А в деня на Успение Богородично ще дойдеш при мен и ще ти дам награда в Царството Небесно заедно с уния, за които си ми принасил молитви». Точно след една година, в деня на Успение Богородично, след като извършил Святата Евхаристия и се причастил, епископ Карп целунал поред всички присъстващи и предал мирно и тихо Святата си душа в Божиите ръце. В същия миг лицето му просияло като слънце.

0: Много хубави мисли за това как трябва да помагаме на починалите срещаме у свети Йоан Златоуст. Нека се стараем да им бъдем в помощ според силите си, да измислим за тях някакво средство, което да им помогне. По какъв начин? Като сами се молим, като подтикваме и други да се молят за тях и като даваме на бедните милостини за тях. Това ще им достави известно облекчение. Чуй какво говори Бог. Аз ще защитя този град заред себе си и заред мой раб Давида. Ако само паметта на праведника била толкова силна, то как да не бъдат силни делата, вършени за покойника? Не напразно апостолите са установили при извършването на страшните тайни да се поминават умрелите. Те са знаели, че за последните има голяма полза от това. Когато целият народ и свещеническият сон стои с издигнати ръце и когато отпред лежи страшната жертва, как няма да умилостивим Бога, молейки се за тях? Това говори за уния, които са свършили живота си с вяра. Според същия свети отец няма полза от това да плачем нездържано за умрелите в грехове, а трябва да направим нещо за душите им. Всеки завършил земния си път в беззаконие подлежи на наказание. А има възможност да облегчим неговото наказание, стига да пожелаем. Така, ако често извършваме молитви и раздаваме милостини за него, то макар той да е недостоен, Бог ще ни чуе. Окажи му помощ, ако не от неговите собствени имения, то от твоите. Той не може да представи собствени дела на милосърдие, нека да има поне дела на родствениците. Колкото по-големи грехове той е виновен, толкова повече милостини е необходима за него. Трябва да се грижим не толкова за паметниците и за надгробните украшения. Ти събери вдовиците, ето най-добрият паметник. Кажи им името на покойния. Нека всички правят за него молитви и моления. Това ще умилостиви Бога. Мнозина са получавали полза от милостините, извършвани от други за тях. Ако пък някои не са изцяло помилвани, те ще получат поне някаква утеха. И тъй, нека усърдно помагаме на покойните си близки с молитви и милостини, извършвани за тях, от което ще имаме голяма полза и ние, и те.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас първи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог «Духовни беседи» –

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 3. Чрез спомени и благотворение живите могат да помагат на покойниците. Както умрелите праведници, ръководени от любов, могат да помагат на нас живите, тъй и ние живите можем да помагаме на мъртвите. Как именно? Чрез заупокойни литургии, чрез панихиди, чрез лични молитви и чрез щедри милостини, извършвани с любов за починалите. Много важен елемент в случая е любовта. Тя ни е свързвала с покойниците, докато те са били сред нас. Тя може да ни свързва с тях и след смъртта им, защото любовта не умира с човека. По думите на светия апостол Павел, любовта никога не отпада. Какво значи тук думата «никога»? Много добре изяснява блажени Теофилакт, като пише: любовта не се прекъсва, не се пресича от смъртта, никога не се прекратява, но продължава и в задгробния свят. Другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, съгласно казаното от свети апостол Павел, а любовта ще пребъдва постоянно и вечно. Защото по думите на блажени Теофилакт, ако пророчествата и езиците съществуват за по-успешно приемане на вярата, то след нейното разпространение навсякъде, те като излишни, ще се прекратят и в сегашния и особено в бъдещия живот. Любовта никога няма да изчезне, понеже тя е нужна както в този временен живот, така още повече и в бъдещия. Веднъж придобита, тя остава неизменно качество на истинския християнин. С нея той е и тук щастлив, а особено и безкрайно ще се чувства щастлив с нея в отвъдния свят, дето няма да я помрачават вече никаква омраза, злоба и вражда. Затова християнинът трябва на всяка цена да я внедри в себе си още тук, за да я има и там. Татък му тя ще му бъде радостта отвъд, дето му предстои да срещне самия извор на любовта – Бога. Иначе, няма ли любов, човекът е загубен. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, говори Христос, ако любов имате помежду си. Тази любов е белег на истинските Христови последователи не само тук на земята, но и на небето. Тя е раят на блажените души. Истинската, безкорисната любов е толкова голяма сила, че чрез Бога, който сам е любов, тя премахва като че ли границите между живота и смъртта и се излива както от преминалите отвъд праведници върху останалите живи люди, така и от любещите жители на земята върху обичните им покойници. Човек умира телом, но любовта му не умира, защото тя е качество на душата му и е безсмъртна като нея. Любовта е по-силна от смъртта. Преградата на смъртта не е пречка да се обичат живи и мъртви, да си помагат едни на други и дори живите да измолват при известни условия прошка за починалите свои близки. Някои ще кажат, че тия разсъждения, колкото и утешителни, са човешки и че в свещеното писание нямало основание за надеждата живите да измолват прошка за покойниците. Това не е вярно. Има такива основания. Още в Стария Завет са се правили помени за покойниците. За това ще говорим по-нататък. А в Новия Завет сам Господ Иисус Христос заявява: всеки грях и хула ще се прости на човеците, и ако някой каже дума против Сина човечески, ще му се прости. Но ако каже против Духа Святаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят. Как се прощават грехове в този свят е ясно, чрез лично измолване на прошка, чрез лично покаяние и изповед. Но как се прощават греховете в онзи свят не е обяснено, а само е загатнато. От загатването обаче ясно следва, че има такива грехове, които може да се простят и след смъртта на човека. И понеже в задгробния свят личното покаяние не е вече действено, остава да се приеме, че прошка се дава на покойниците по молитвите на живите за тях, отправени към Пресвета Богородица и другите светии, като посредници за тях пред единствения по същество ходатай Иисус Христос, за когото свети апостол Йоан Богослов пише: ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай Иисуса Христа праведника, и Той е умилостивение за нашите грехове. Какво означава, че Иисус Христос ходатайствува за нас? Според блажените Офилакт, това означава, че и след като е извършил изкупителното си дело, като е пролял кръвта си за нас, Спасителят продължава да проявява към нас любовта си. Макар и да е изпълнил домостроителството си по плът, Той не е прекратил човеколюбивото си отношение към нас. С ходатайстването си за нас, Спасителят проявява безкрайната си любов към нас. Любов, която започва за нас в този свят, но продължава във вечността. Бог Отец е предал целия съд на Сина. Нима Синът ще осъди тук отъй на вечни мъки уния, за които е претърпял доброволно жестоки мъки на Голгота? Нима Той не ще избави с ходатайството си пред Отца от вечна смърт уния, заради които е претърпял кръстна смърт, стига да види в тях истински наченки на покаяние? Нима ще погуби уния, които е дошъл да спаси? Не, няма да ги погуби, щом те не са стигнали до неразкаяност и ожесточеност. На они свят ще се простят много грехове. Само хулата против Светия Дух няма да се прости. А хулата против Светия Дух се състои в дръзкото, демонично противене на Бога, в отричането на явните божествени истини, в ожесточената връжда против всичко свято, както и в пълното отчаяние. За демоните няма прошка поради неразкаяността им. Тъй и за похулилите духа на благодатта няма прошка ни в този свят, щом не са се покаяли тук, нито в отвъдния свят, дето вече не могат да се каят. Но за всички останали грешници, които са поставили начало на истинско покаяние, докато са били живи, има надежда за спасение поради молитвите на Святата Църква и поради милостините, извършвани за покойниците. Христовата Църква още от апостолско време се е молила за прощаване на греховете на вярващите покойници. Тя е вършила и върши това, защото е убедена в ползата от молитвите и милостините за тях. Синаксара на Месопусна събота, когато се извършва тъй наречената Вселенска задушница, четем, че голяма полза принасят на покойниците извършваните за тях молитви, литургии и милостини. Това е дошло по предание от светите апостоли, съгласно свидетелството на свети Дионисий Ареопагит. За потвърждение на ползата от заупокойните молитви, в Синаксара са приведени няколко житийни разказа. Свети Макарий Велики намерил на пътя череп на отдавна умрял идолопоклонник. Той запитал черепа дали обитателите на ада изпитват някакво чувство на отеха и чул отговора: «Да, те чувстват голяма отеха, когато ти, отче, се молиш за тях». През 9 век благочестивата царица Теодора избавила от мястото на вечните мъки покойния си мъж Теофил, известен като иконоборец, чрез молитвите на множество свети мъже и изповедници. Колко повече за православни християни, които до края на живота си не са отстъпили от вярата, но са починали с грехове, за които не са се покаяли, е възможно да се измоли от Бога облегчаване на задгробната им участ и вечно спасение. Защо да считаме трудно и невъзможно да изпросваме за починалите прошка на греховете им, щом сам Господ Иисус Христос чрез Своя кръст отвори пътя за освобождаване от ада на ония грешници, които са повярвали в Него и са го изповядали в преизподнята като Спасител? Как и кога е станало това, изяснява св. Апостол Петър, като пише: «Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух, с който Той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмница», т.е. в ада. От тия стихове се вижда, че Божията грижа обхваща всички – евреи и езичници, както това добре тълкува епископ Михаил. От ада са били изведени от Христа старозаветните праведници, носещи в сърцата си предварителната вяра в Него, дългоочаквания Месия, както и всички било то езичници или евреи, които приели възвестената им в ада от Христа истина за изкуплението. Добре е подчертал това монах Митрофан с думите: «Христос е победил ада и извел от него всички, които очаквали неговото идване. Както тогава, така и сега той е властен да извежда грешници от ада, ако те се, разбира се, достойни за това. Стига само да има някакво основание, Бог желая да спаси грешника, както сам за себе си свидетелствува: „Не искам аз смъртта на грешника“. Повод за спасяването на нашите покойници, намиращи се в мрак отвъд, може да бъде нашата усърдна молитва за тях, както и за упокойните литургии и милостините, вършени в тях на памет. Ето тази чиста, тази богоугодна любов към починалите действително може да им помогне. В свещеното писание има много указания за такава застъпническа молитва. Иисус Христос простил греховете на разслабения поради вярата и молбата на близките му. Като видя вярата им, Иисус каза на разслабения: «Чедо, прощават ти се греховете. Заради молитвата на Капернаумския царедворец, Спасителят изцерил сина му. По молбата на Хананейката Господ изгонил беса от дъщеря й. А в притчата за безплодната смоковница направо е разрешен важният въпрос за застъпническата молитва. Там ясно е показано, че заради ходатайството на едни Бог търпи други. Макар че години наред смоковницата не давала плодове и подлежала на отсичане, Господарят е оставил още за известно време по ходатайството на своя верен слуга. Молете се един за друг, съветва св. Апостол Яков. Което важи за молитвените отношения между живи, това важи и за молитвените отношения между живи и мъртви, защото за Бога всички са живи. Свети Йоан Богослов учи: ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли, и Бог ще даде живот нему, сиреч на оногова, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт. Не за него казвам да се моли. Тези думи напомнят Христовата мисъл за разликата между простими и непростими грехове. Всеки грях и хула ще се прости на човеците, и ако някой каже дума против сина човечески, ще му се прости. Но ако каже против Духа Святаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят. Измолване милост за покойниците е възможно само благодарение на ходатайството на вечния ходатай, Исус Христос. Личното покаяние в този живот, докато сме още по пътя към съдилището, е, разбира се, най-сигурният начин за спасение. Но и при липса на достатъчна разкаяност, Божията прошка действа, подтиквана към милост, казано по-човешки от нашите молитви и нашата дейна любов към покойниците. Стига те да не са съгрешили смъртно и да не са си отишли от тук без поне някакви наченки на покаяние. Какво означава всичко това с оглед на въпроса, който разглеждаме? Както един добър християнин може да измоли прошка за друг, който е съгрешил и не е стигнал още до истинско покаяние, да и един дълбоко опечален християнин, особено ако сам се стреми към праведност и ръководен от искрена любов, може да измоли, заради безценната света безкръвна Христова жертва, с усърдни моления и милостини към нуждаещите се, прошка за съгрешилите не със смъртни грехове свои покойници. Бог зачита любовта на хората. Той може и сам да прости, но се радва, когато вижда как вярващите в него се стараят да следват заповедта му. Обичайте се един друг. Бог изпълнява желанията на любещите го. Той като че ли им казва: понеже вие изпълнявате моята воля, и аз ще изпълня вашата. Ползата от молитвите за починалите е двояка, и за нас, и за тях. Ето в що се състои ползата за нас. Първо, молитвите за умрелите доставят спасение за живите, защото насочват душата към небесното и отклоняват от временното, суетното. Молитвите изпълват сърцето с заповяданото помнене на смъртта и с това го предпазват от зло. Те дават сила на човека да се въздържа от произволни грехове. Такъв човек е пълен с надежда за радостна среща с близките на сърцето му, за спасението на които той е извършил всичко зависещо от него. Второ, когато се молим усърдно за скъпите си покойници или раздаваме милостини за тях, ние вършим безспорно едно дело на любов. А любовта според Словото Божие и духовния опит ни освещава и приближава до Бога. Защото казано е: Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. Усъвършенстващият се в любовта към ближните, билите живи, билите мъртви, ще направи душата си добродетелна, поради което ще има дразновение в съдния ден. Ползата пък за покойниците от нашите молитви и милостини за тях се състои в следното. Любвеобилните молитви и милостини за покойниците безспорно се отразяват благотворно върху душите им, щом се извършват с вяра и любов във всеблагия Бог. Това, че такива молитви и милостини са угодни Богу, се вижда от следните текстове, срещани още в Стария Завет. Първо, в книгата Вид четем: милостинята избави от смърт и не допуска да се слезе в тъмата. Раздава и хлябовете си при гроба на праведните. Тук, по мнението на сведущите, свещеното писание нарежда при погребението или когато се прави помен за покойника, да се поставя трапеза за бедните, да се молят за душата на новопреставилия се. Този обичай е минал от Старозаветната църква в Новозаветната и се спазва до ден днешен. Второ, в Словото Божие се считат за наказани ония мъртъвци, заради които не се разчупва хляб в жалейно време, нито се подава утешна чаша. Трето, Иисус, син Сирахов, пише: «Милост задава не да имаш към всеки живеещ, но и умрелия не лишава и от милост». Тоест, моли се за него и раздавай за него милостиня. В новозаветната епоха е продължена тази насока на грижа за покойниците. Още в първата апостолска литургия, съставена от свети апостол Яков, се съдържат молитви за починалите с вяра. Там четем: «Господи Боже на духовете и на всяка плът, помени онези православни, които ние поменахме и които не сме поменали, начевайки от праведния Авел до днес. Сам ги упокой в селенията на живите, в Твоето царство, сред красотите на рая, в лоното на светите наши отци Авраам, Исаак и Яков, откъдето се отдалечила всяка болест, печал и въздишка, дето сияе светлината на Твоето лице». От Якововата литургия молитвите за покойниците са преминали в Василиевата и в Златоустовата литургии. В тях, главно на три места, се съдържат моления за починалите в Светата православна вяра. Първо, на Проскомидията. След изваждане деветте частици за различните чинове светци и множество частици за поменаваните живи, се казва: «Памет и за опрощаване греховете на благочестивите православни патриарси, на православните и благочестиви владетели, на блажените създатели на този свети храм или на тази света обител». После се поминават поименно и всички записани за упокой православни християни, като за всяко име се изважда отделна частичка и се поставя в долния край на дискуса. Това проскомедийно поминаване на покойниците завършва с молитвата: «Помени, Господи човеколюбче, и всички православни наши отци и братя, починали с надежда за възкресението, за вечен живот и за общението с Тебе». Второ. На сугубата ектения четем: «Още се молим за блажените и преснопаметни, незабравими светейши православни патриарси, за благочестивите владетели, за създателите на този свети храм или на тази света обител и за всички починали православни отци и братя, които лежат погребани тук и навсякъде». Трето. На достойно ест свещенослужителят тайно се моли: «Помени, Господи, всички починали с надежда във възкресението и вечния живот и ги упокой там, дето сияе светлината на Твоето лице». Към Светата литургия, ако тя е за упокойна, се прибавят особени прошения за починалите православни християни. Обединеното усилено моление на всички присъстващи като някаква могъща вълна стига до бреговете на вечността и измолва от Бога очистване греховете на починалите православни християни. Как да не бъде чута такава молитва, когато тя се въздига на непоклатима основа, на най-могъщото средство за очистване на греховете? Безкръвната жертва, принасяна за греховете на всички, следователно и за починалите, тъй като и те са членове на Христовата църква. Пребъдващите тук на земята, както и отминалите в задгробния свят, всички вярващи в Христа имат Него самия за свой ходатай пред Бога, съгласно свидетелството на св. Апостол Павел. Един е Бог, един е ходатай между Бога и човеците, човекът Христос и Исус. Той е ходатай пред Бога за всички, които са му верни. Той е жертвата и първосвещеникът, неговата безценна кръв, пролята за грешните човеци, нестихващо вика към Бога Отца за милост. Той ни е примирил с Бога и ни е изкупил от всякакъв грях, като му е принесъл на кръста за умилостивителна жертва самия себе си, собствените си тяло и кръв. В Таинството Евхаристия и до сега се принася Богу все тази умилостивителна жертва, преломява се все същото пречисто тяло на нашия Изкупител за живота на света и сега се пролива все същата пречиста Негова кръв за прошка на греховете. Христос за това и умря, и възкръсна, и оживя, за да господарува и над мъртви, и над живи. Има сектанти, които без да знаят всички тези подробности, свързани със Святата Евхаристия, като чуят, че на светия дискус около светия Агнец се поставят частици, изваждани за живи и за покойници, мислят, че с тия частици се причастяват вярващите. Една такава сектантка, която заявяваше, че е православна, на моя въпрос защо тогава не се причастява в православните храмове, отговори последния начин: «Защото не искам да се причастявам с мъртви души». Тая клевета, че в православните храмове вярващите уж се причастявали с частиците, изваждани за покойници, е измислена, за да отчуждава от светото православие. Тя има отколешен происход и се шири и до днес. Но ето какво четем в едно литургическо съчинение: Частиците, представляващи членовете на църквата, се изваждат не за наше причастяване, но като знак за общението им с Господа и помежду им. Тези частици не представляват очистителна жертва. Такава жертва са само тялото и кръвта на Богочовека Исуса Христа, принесени на кръста и сега принасени на Святия престол под вида на хляб и вино за очистване греховете на целия свят. Частиците пък изобразяват онези люде, заради които те се принасят. Те не се пресъществяват в тяло Господне и не се дават на хората при причастяването им. Тези частици едва след причастяването се сипват в светата чашата чрез това: първо, светиите да получат най-тясно единение с Бога, а заедно с това и по-голяма слава и радост на небесата, и второ, живите и мъртвите, умити от пречистата кръв на Божия Син, да получат прошка за греховете си и да наследят вечен живот, който показват и думите на свещеника, съпровождащи това действие: умий, Господи, греховете на поминатите тук с Твоята пречиста кръв. За измолване на милост за покойниците Светата Църква е определила да се извършват за упокойни литургии всеки съботен ден. Събота означава покой. Съботите са посветени на всички свети и намерили вечен покой в Бога, както и на умрелите обикновени вярващи, нуждаещи се от вечен покой. За особено усърдно поминаване на покойниците са установени и тъй наречените задушници. Това са определени съботни дни в годината, отредени за заупокойни литургии, за панихиди и за посещение на гробовете. Най-важните уставни задушници са две – Месопусната в събота преди Месопусната неделя и Светотроицката в събота преди Великия празник Петдесетница. Светата църква е определила Месопусната задушница за поминаване на всички от Адама до днес починали в благочестие и в правилна, православна вяра наши праотци, отци и братия, всички, които е вода потопила. Война е погубила, земетръс се унищожил, убийци са затрили, огън е изгорил. Ония, които са станали храна на зверовете, на птици и гадини, погинали са от мълния и измръзнали от студ. Всички внезапно умрели и останали без законно погребение. Месопусната задушница е свързана с евангелското повествование за страшния съд, което се чете на следващия ден – Месопусна неделя. Понеже живи и мъртви ще застанат пред страшния Христов съд и ще имат нужда от Божията милост, то на тази задушница се цели, чрез добротворство и заупокойни молитви, да се умекоти присъдата, която има да произнесе всеправедният съдия над живи и мъртви. Тази задушница стои под знака на надеждата, че ще се получи милост за проявената милост. Най-добрата милост към своите близки покойници, не успели да принесат плодове на покаяние, проявява онзи, който се моли за тях и в тяхна памет благотвори. Христос приема проявената към ближните милост като проявена към самия Него. Втората главна задушница, Светотроицката, също чества паметта на всички от века починали благочестиви християни, отци и братя наши. На този ден църквата се моли: въдвори Исус е като благосклонен Бог, вселенията на избраниците и в страната на живите, благочестиво починалите, които си приел. Озари ги с незалязващата светлина и ги удостои с Твоята небесна радост. Основните мисли за упокойните песнопения са: опрощение на греховете, избавени от вечните адски мъки и удостояване душите на починалите във вяра с вечно спасение. В една от стихирите се приканват всички към духовно отрезвяване със следните думи: всички живи, елате ужасени пред гробовете, погледнете и вижте лъжовността на света. Къде е сега красотата на телата и славата на богатите? Къде е надменността на гордите? Всичко е суета. Затова нека се молим на Спасителя, заради великата си милост, упокой, Господи, уния, които си избрал измежду смъртните. На Великата вечерня в неделя Петдесетница коленопреклонно се четат молитви за живи и покойници, за всички братя по вяра и сродници по плът, като се изповядва истината, че Бог е, който въвежда в ада и извежда от него, който свързва в немощ и освобождава в сила, че Той е, който благоволява да приеме в този велик празник молитвите ни за задържаните в преизподнята и ни дава великата надежда да дари освобождение на обвързаните от своите скверни дела. Накрая се казва: приеми, Владико, нашите молитви и упокой душите на починалите с надежда на Тебе в страната на живите, в Царството Небесно, в рай на сладостта. като възкресиш и телата ни в деня, който си определил според Твоите свети и нелъжовни обещания. За нас, Твоите раби, които напущаме телата, няма смърт, но минаваме от най-големи скърби към най-големи радости. Ако нещо сме ти съгрешили, бъди милостив към нас и към тях, умрелите, защото пред тебе нито един човек не е чист от сквернота, дори само един ден да е живел на земята. Само ти, явилият се на земята Господ наш Иисус Христос, си единствен безгрешен и чрез тебе всички, и живи и мъртви, се надяваме да получим милост и прошка на греховете. Освен тези две най-главни задушници, по църковеността се предвиждат особени за упокойни служби на втората, третата и четвъртата съботи от Великия пост. В Българската православна църква е влязла в практиката и тъй наречената Архангелова задушница – съботата преди Архангелов ден. На нея съответствува установената в Руската православна църква Димитриевска задушница – съботата преди Димитров ден, в памет на падналите по бойните полета войници. По време на всички тия задушници църквата измолва от Бога за преселените в отвъдния свят души на православни християни вечен покой подир техните многобройни земни трудове, грижи, тревоги и борби. Тук възниква един голям въпрос. Как могат умрелите в грехове и отминалите отвъд с недостатъчно покаяние души да станат годни да получат Божията прошка и благодат и да се радват на нея? Свети Ефрем Сирин изяснява с примери и сравнения нашия въпрос, като казва: «Подаянията, правени от живите, помагат на мъртвите. Не сте ли забелязали, че когато зрее живото вино на лозето, т.е. гроздето, и мъртвото вино кипи в глиняния съд? И ако издаващите тежък дъх луковици проявяват усещане, защото докато едни растат в полето, други дават израстъци у дома, то не толкова ли повече трябва да усещат умрелите, бидейки живи духом, когато се извършва за тях помен?» Мисълът на свети Ефремовото сравнение е следният. Както божественият животворен закон се проявява и в живата луковица, заровена в полето, и в мъртвата, която е останала в къщи, тъй че и едната и другата дават издънки, така и в духовния живот Господ действа животворно и сред живите, и сред мъртвите. На нашите заупокойни молитви се действа Божието милосърдие. Макар че е казано: на човеците е отредено да умрат един път, а след това съд, този съд обаче не е окончателен, а временен. Окончателният, както вече изтъкнахме, ще се извърши при второто Христово пришествие. До тогава има още време за проявяване на Божията милост над много грешници и над много грехове. За свети Серафим Саровски се разказва, че с молитвата си е извличал от ада някои нещастни души на православни християни и ги е спасявал. Някои, въз основа на Христовия разказ за богаташ и бедния Лазар, отричат възможността да се окаже спасителна помощ на умрелите в грехове покойници. Тяхната обосновка е следната. Богаташът моли Авраама да прати Лазаря да разкваси малко устата му с намокрения си във вода пръст, но чува отговора: «Между нас и вас зе голяма пропаст, та уния, които искат да преминат от тук при вас, да не могат, тъй също и оттам към нас да не преминават». Значи, казват скептиците, не е възможно да се окаже каквато и да е помощ на попадналите веднъж в ада грешници. Ала това заключение не е правилно. Какво казва Авраам? Ония, които искат да преминат. Той не говори, че не могат да преминат ония, които заради горещите за упокойни молитви за тях, сам Христос, по силата на любовта си, иска да изведе от ада. Авраам само казва, че не може да излезе този, който сам иска. След смъртта няма покаяние. Това означава, че никой не може сам да прескочи бездната, разделяща праведните от грешните. Може ли, например, някой, който стои пред голяма и дълбока река, а не знае да плува сам, без чужда помощ, без чужда лодка, да премине от единия бряг на другия? Не. Молитвите на църквата и молитвите на живите за мъртвите са онази лодка на любовта, която мнозина е превела в царството на вечната радост. Сам Господ Иисус Христос е първият, който слезе в ада, изведе оттам повярвалите в Него и ги преведе през непреодолимата пропаст, разделяща ада от рая. Думите на Авраам от разказа за богаташа и бедния Лазар не са в противоречие с истината за извеждането от Христа на повярвалите в Него души от бездната на ада, защото ветхозаветният праведник говори, че ония, които сами искат, не могат да минат от ада в рая. Това биха искали дори мнозина богоотстъпници, мнозина хулители на Светия Дух, виждайки в какви ужасни мъки са попаднали в преизподнята. Това биха искали дори демоните, но напразно, защото в изпълнените им с богоборческа омраза сърца не може да проникне Божията спасяваща милост. Тъкмо в това се състои и великото нещастие на вечно осъдените, че едното желание на грешника да се освободи от ада не е в състояние да му помогне. Той е трябвало навреме да изпълни Христовия съвет. Придобийте си приятели с неправедно богатство, та кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища. Това ще рече, с богатството, което ви е дадено от Бога, за да благотворите и благодарите, и което вие неправедно и жестоко считате за свое и използвате само за себе си, с това неправедно богатство, чрез милостини и добри дела, си придобийте между бедните помощници в спасението, защото техните молитви могат да ви преведат през непроходимата пропаст между ада и рая. Бог е тъй наредил, че живите да оказват помощ на покойниците и чрез това сами да се усъвършенстват все повече и повече в любовта. Към живите ние можем да проявим любов чрез всякакъв вид милостиня, като нахраним гладния, напоим жадния, облечем бедния, приютим бездомния и прочие. Но как ще проявим такъв вид любов към мъртвите, когато те нямат нужда от това? Ето как. Когато ние в тяхна памет вършим на нуждаещите се ближни споменатите добрини, все едно, че ги правим на нашите скъпи покойници. Та нали и Спасителят не се нуждае ние да го нахраним, напоим, облечем и приютим? Но когато сторим всичко това в Негово име на бедните, които Той нарича свои най-малки братия, Той го приема като сторено на Него самия. Една жена от село Цинга, Дряновско, сънувала покойния си син, който й казал: «Майко, имаш толкова хубави пилета и нито едно не искаш да ми изпратиш». «Но как, сине, да ти го пратя? Нали си умрял?» — учудила се тя. Той отговорил: «Ще заколиш най-хубавото пиле, ще го очистиш и ще го пратиш на вдовицата с трите деца в Дряновския монастир. Тя ще го сготви и аз ще вечерям с тях». Майката с готовност изпълнила нареждането, доверявайки се на съня си, при все, че не знаела нищо за такава вдовица. Когато мъжът й занесъл закланото пиле в Дряновския манастир, оказало се, че наистина там временно пребивавала една изселена, нуждаеща се вдовица с три деца. Моя близка от град Добрич ми разказа един свой забележителен сън, който предавам дословно с нейни думи. Сънувах покойната си сестра. Сочи ми своята кърпа на главата и казва: «Виж колко е скъсана. Дайте от мое име една нова кърпа за глава на руска Николчината. Тя е сирак. Има нужда от нова кърпа». Сутринта разказах на мама съня си. Тя веднага повика руска и даде нова кърпа за Бог да прости на сестра ми. Ето как можем да проявяваме дейна любов към нашите покойници. Вярна на Словото Божие, Светата Православна Църква от край време учи чедата си на дейна любов към мъртвите. Самата църква от своя страна, както видяхме, отправя множество усърдни молитви за отминалите отвъд души с цел да умилостиви Божията строга правда. За упокойните молитви започват още при издъхването на вярващия. Съдържанието на тия молитви се изгражда върху все една и съща основа, върху молбата да прости Бог волните и неволни прегрешения на починалия. А при погребението, което става под знака на усилени молитви за покойника, както и при следващите помени за него, се устройват поминални обеди и се раздава милостиня за неговата душа. Приемащите с благодарност милостините отговарят с това молитвено пожелание за покойника: Бог да го прости, което не е нищо друго, освен най-кратка за упокойна молитвичка. Други казват: Бог да всели душата му в селенията на праведниците. Трети благославят: Бог да озари душата му със светлина и мир. И тъй нататък. Това са все молитвени пожелания за спасението на душата на починалия. Но с това не се свършва любвеобилното единение на живите с покойника. Близките на последния, ако са добри православни християни, се молят за него не само до 40-тия му ден, когато се определя временната му участ зад гроба, но и до края на живота си, както те самите лично, така и чрез църковните пастири. Те записват за упокой имената на своите починали близки, да свещениците да ги поминават на святата литургия по надлежния богослужебен ред. Един Бог знае кой в какво състояние е отвъд. Ако някои са добре оттатък и нямат нужда от нашата молитва, те ползва самите нас заради проявената дейна любов към починалите ближни. Ако пък те са зле, молитвата ни е от полза за тях. Тя им свети като свещичка в мрака на ада. Свети Серафим Саровски ни е завещал така да се молим за покойниците в частните си молитви. Упокой, Господи, душите на починалите Твои раби, нашите прадеди, отци и братя, които лежат тук погребани, и покойните православни християни по целия свят, и рабите си, имената на нашите близки. Дай им, Господи, Царство Небесно и участие в Твое безкраен и блажен живот, и прости им, Господи, всеки волен и неволен грях. Може да казваме и следната молитва. Господи, Ти си взел върху себе си греховете на всички люди, за да приемеш всички ни в светлите селения на Царството Небесно. Ти, който си неизказан любов, вземи греховете и на моя починал близък, името. Прости беззаконията му и го удостои с радостта на спасението по великата си милост. Но като се молим така, не бива да забравяме, че за да имат молитвите ни сила пред Господа, ние трябва сами да се каем за греховете си, да поправяме поведението си и да се стараем да водим богоугоден живот. Защото е казано: голяма сила има усърдната молитва на праведника. На някой си, който искал най-напред да погребе баща си, а след това да тръгне след Христа, т.е. да започне истински духовен живот, Господ казал: върви след мене. Ето го единственото средство да помогнем на умрелите, да вървим след Христа, казва монах Митрофан. Ако не живеем с Христа, ако не дишаме Неговия благодатен въздух, да не мислим, че ще се подобри по нашите вяли молитви зад гробното състояние на покойниците. Пролога четем за блажения и праведен епископ Карп, че бил безкрайно предан на Бога, всеки ден служил света литургия и с обилни сълзи възнасял святата жертва за своите живи и покойни духовни чеда. Веднъж като се причастявал в светия олтар, чул следните думи: «Продължавай, епископе, да ми служиш, както си ми служил досега. Нозете ти да не се уморят и ръцете ти да не отслабнат. А в деня на Успение Богородично ще дойдеш при мен и ще ти дам награда в Царството Небесно заедно с уния, за които си ми принасил молитви». Точно след една година, в деня на Успение Богородично, след като извършил Святата Евхаристия и се причастил, епископ Карп целунал поред всички присъстващи и предал мирно и тихо святата си душа в Божиите ръце. В същия миг лицето му просияло като слънце. Много хубави мисли за това как трябва да помагаме на починалите срещаме у свети Йоан Златоуст. Нека се стараем да им бъдем в помощ според силите си, да измислим за тях някакво средство, което да им помогне. По какъв начин? Като сами се молим, като подтикваме и други да се молят за тях и като даваме на бедните милостини за тях. Това ще им достави известно облегчение. Чуй какво говори Бог. Аз ще защитя този град заред себе си и заред моя раб Давида. Ако само паметта на праведника била толкова силна, то как да не бъдат силни делата, вършени за покойника? Не напразно апостолите са установили при извършването на страшните тайни да се поминават умрелите. Те са знаели, че за последните има голяма полза от това. Когато целият народ и свещеническият сон стои с издигнати ръце и когато отпред лежи страшната жертва, как няма да умилостивим Бога, молейки се за тях? Това говори за уния, които са свършили живота си с вяра. Според същия свети отец няма полза от това да плачем нездържано за умрелите в грехове, а трябва да направим нещо за душите им. Всеки завършил земния си път в

0: надгробните украшения. Ти събери вдовиците, ето най-добрият паметник. Кажи им името на покойния. Нека всички правят за него молитви и моления. Това ще умилостиви Бога. Мнозина са получавали полза от милостините, извършвани от други за тях. Ако пък някои не са изцяло помилвани, те ще получат поне някаква утеха. И тъй, нека усърдно помагаме на покойните си близки с молитви и милостини, извършвани за тях, от което ще имаме голяма полза и ние, и те.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!